0: ゃあ変わってこうよ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロモテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
0: じゃあ変わってこうよ
1: トトコ FM
5: We are your tribal connection